0: E vazhdo ti mene namen, moti shko grish po kafe. Më pazate një ziv, ti më shada i zive. E shper dam ti 10 sekunda, po vesh točno kuk urje do začetka dhe zhele onako. 9, 8, 7.
1: Kua? 5, 13, 18. What?
0: Mishka e probim da ne vim që bash prava.
2: Show domov. Radio Ena. In sheveç dobre glasbe.
0: Ja čak ob 9, se pravi od polnoči do 9:09, od zdaj do polnoči je še pa kolikor? 10,
1: ja, 9.
0: Torej 9 pa 9.
1: 18.
0: Katore si imela prav?
1: Da.